akcije. Kosidba na Rajicu. Od 10 časova je okupljanje kosača, zdravica, svečani defile ka livadama i međunarodno takmičenje u košenju uz ručak na travi i bogat prateći program. A popodne pravo narodno veselje uz muziku i trubače. Kosidba na Rajcu, 17. 18. i veliko finale 19. jula. Dođite na Rajac i budite deo tradicije koja traje.

0: pozdrav svim slušalcima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Ja, vidiš što ti je slatka mala. Gde si bre, Malena? Bući, bući. Kako se zoveš?
1: Neću da ti kaže, Čeladi.
2: Optop radio. Optop radio. I dugo plašio da te ne izgubim. Ali na kraju pukao je taj konac sudbine.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Pažnja, važno obaveštenje za sve poljoprivrednike. Objavljen je javni poziv Sekretarijata za poljoprivredu grada Beograda za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava pri kupovini novih traktora i poljoprivrednih mašina. Ako imate registrovano poljoprivredno domaćinstvo na teritoriji grada Beograda, iskoristite ovu izuzetnu priliku i obezbedite za sebe i svoje domaćinstvo veliku subvenciju pri kupovini od čak 80%. Rok za podnošenje zahtjeva je do 15. jula i zato požurite. Sve što je potrebno da uradite je da dođete u Agrogas gde ćete dobiti sva obaveštenja, predračun i pomoć oko potrebne dokumentacije. Naša adresa je Vojvode Vičentija 18, Međulužije Mladenovac, a telefon za informacije je 011 7742 580. U ponudi imamo traktore IMT, Solis i Ito, raznih modela, snage od 26 do 80 konjskih snaga, zatim namenske voćarske traktore kao i veliki izbor potrebnih priključnih mašina. Agrogas je lider u prodaji traktora, priključnih mašina i rezervnih delova, pouzdan i proveren partner mnogim poljoprivrednicima. Proverite zašto su se već mnogi odlučili za kupovinu kod Agrogasa i bez problema ostvarili mnoge podsticaje. Zato ne oklevajte. Dođite do nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063-8923-344. 063-8923-344.
6: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
7: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.

Veče za pamćenje. Ne propustite otvaranje letnje sezone u hotelu Tornik na Zlatiboru. Jovana Pajić, 25. jul, velika terasa, 19 časova. Rezervacije 063-1180-746. Dobrodošli u Hotel Tornik Zlatibor.

0: Na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru.
1: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.

U salonu Stojković keramike u Mladenovcu akcija 10 i 20% popust na određenu vrstu robe.

Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši ličnu dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Keramika Savić već 36 godina sa vama u svoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju po najpovoljnim cenama. U salonima Keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. Novu ponudi, dekorativni PVC paneli i akustični paneli u različitim dizajnima. Mogućnost plaćanja na do 9 mesečnih rata. Čekamo vas u Smederevskoj Palanci, Požarevcu i Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063 8905 242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Teatar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Leto zove, a autoprevoz Opto Pilić Topola vas vodi direktno do Jadrana. Od 10. jula startuje redovna linija Kragujevac-Herceg Novi. Polazak sa autobuske stanice Kragujevac svake večeri od 21 sat. Putujte udobno rutom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivac sve do Herceg Novog. Pažnja za putnike iz Mladenovca, Aranđelovca i Topole. Za vas je organizovan prevoz do Kragujevca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Pozovite 063 88 98 987, 063 88 98 987. Autoprevoz Opto Pilić Topola.

Ponovo sa vama od 20. jula prodavnica polovne robe Šnjuvalica u Topoli preko puta pekare Partizan. Obucite se povoljno svi odevni komadi po 100 dinara. Vaša Šnjuvalica Topola.

Tradicionalni turnir u malom fudbalu igrale se Delije u Velikoj Ivanči počinje u sredu 15. jula. Prijavljivanje ekipa je do utorka do 20 sati na telefon 064-13-19-521 Trša. Ovaj turnir održava se 12. put i karakteriše ga da nema uplate učešća. Učestvujte i vi na turniru igrale se Delije u Velikoj Ivanči. Finale je zakazano za subotu 25. jula.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
4: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
5: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
4: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
6: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton. Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju, pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila. Poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici Pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje kao i mogućnost dogovora na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.

0: Nemoj bre vrtiš te stanice, će pokvariš nešto, nego da staviš na 106,4 i da slušamo Op Top
1: Radio.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: Najstarija turistička manifestacija u Srbiji vas poziva da dođete. Kosidba na Rajcu, tradicija koja traje više od pola veka i ove godine okupiće najbolje kosce, čuvare običaja i ljubitelje dobre zabave. U petak 17. jula počinje čuveni Rajački vašar. Subota 18. jul rezervisana je za izložbu poljoprivredne mehanizacije i festival folklornih ansambala.
1: Kao i koncert Aleksandre Mladenović.
0: U nedelju 19. jula sledi vrhunac manifestacije Kosidba na Rajcu. Od 10 časova je okupljanje kosača, zdravica, svečani defile ka livadama i međunarodno takmičenje u košenju uz ručak na travi i bogat prateći program. A popodne pravo narodno veselje uz muziku i trubače. Kosidba na Rajcu, 17. 18. i veliko finale 19. jula. Dođite na Rajac i budite deo tradicije koja traje.

Udruženje građana za bolji Markovac, Beljevac i Crkvine organizuje turnir u malom fudbalu Markovac 2026. Početak 27. jula, prijave do 24. jula. Starosni uslovi 16 plus godina. Kotizacija je 10.000 dinara po ekipi, a nagrade su: prvo mesto 200.000 dinara, drugo mesto 50.000 dinara, treće mesto 20.000 dinara. Prijave ekipa na telefone 061 1354 780 Nikola i 064 3354 144 Aleksandar.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista u domu s Aqua Salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
4: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-5502.

0: 7.02. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Modern ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku, Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
0: Autoservis i otpad Alfa Romeo Janić, Mladenovac, u krugu Zvezde. Vršimo servis i prodaju polovnih autodelova za vozila Alfa Romeo. Sve na jednom mestu, brzo, stručno, povoljno. Alfa Romeo Janić, Mladenovac, 060 3400 260. Kompletan servis i dopuna autoklima.
2: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
0: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

Veče za pamćenje. Ne propustite otvaranje letnje sezone u hotelu Tornik na Zlatiboru. Jovana Pajić, 25. jul, velika terasa, 19 časova. Rezervacije 063-1180-746. Dobrodošli u Hotel Tornik Zlatibor.

Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši lično dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja Crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Akcija o marketima Trnavo Promet.
3: Sladoled Quattro Nostalgia, 1600 ml, 499 dinara. Balans plus peškir za plažu za 1 dinar uz kupovinu Balans plus jogurta za minimum 499 dinara. Testenina Barila 500 grama, 116 dinara. Somersby 330 ml, 121 dinar. Bicikla Balansero, 2159 dinara. Tečni deterđent Duel Perfect Black, 2,450 ml, 690 dinara. Losion protiv komaraca i krpelja Zigzag 50 ml 199 dinara.
2: Trnavo Promet, domaća kupovina.
4: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua, gradimo zajedno.
5: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064 66 53 218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
3: Marketing služba Optop Radija.
4: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

0: EU za tebe, Radio Vesti.
1: Dobar dan. Komesarka Evropske unije Marta Kos je tokom rasprave u Evropskom parlamentu o Srbiji poručila da mimo svih problema sa kojima se zemlja suočava na svom evropskom putu, a koje se tiču vladavine prava i demokratije, Evropska unija ne želi da vidi da Srbija zaostaje. I zato je u svetlu najnovijih pozitivnih pomaka Evropska komisija obnovila svoje preporuke Savetu da se otvori klaster 3 u pregovorima sa Srbijom. Marta Kos je dodala da evropski put Srbije zahteva jasne strateške izbore, što, kako je navela, mora da se odrazi kroz dosledno i visoko usklađivanje sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Unije. Ambasador Evropske unije u Srbiji, Andreas von Bekerat, posetio je Knjaževac, Sokobanju, Pirot i Zaječar. Tokom posete razgovarao je sa građanima i lokalnim akterima i obišao odabrane projekte koji su dobili finansijsku podršku Evropske unije. Ova inicijativa pod nazivom Na istom putu ima za cilj da pokaže da je EU partner Srbije koji radi sa zajednicama širom zemlje, u gradovima, školama, bolnicama i lokalnim zajednicama. Poslednjeg dana boravio u Zaječaru, gde je pored ostalog obišao i arheološko nalazište Felix Romulijana, koji je bio carska palata s kraja 3. i početka 4. veka i koja se nalazi na UNESCO-voj listi svetske baštine. Uz podršku Evropske unije izgrađen je vizitorski centar koji treba da približi ovo izuzetno nasleđe domaćim i stranim posetiocima. Evropska unija je izuzetno ponosna što podržava očuvanje i razvoj Felix Romulijane, kao i mnogih drugih istorijskih i kulturnih lokaliteta u Srbiji. To nas podsjeća da delimo zajedničku istoriju, a želeli bismo takođe da delimo i zajedničku budućnost sa Srbijom. Zato verujemo da je budućnost Srbije u Evropskoj uniji, poručio ambasador.
0: EU mogućnosti. Bolji smo zajedno.
1: EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji organizuje online trening namenjen neformalnim grupama koje žele da unaprede svoje veštine u pisanju projektnih predloga, od definisanja problema i ciljeva preko planiranja aktivnosti i uključivanja građana do izrade realnog budžeta i praćenja realizacije projekta. Trening se održava 14. i 15. jula sa početkom u 10 časova na Zoom platformi. Link za prijavu pronađite na web prezentaciji EU mogućnosti.
2: Evropska kuća. Naše mesto susreta.
1: Evropska kuća radi i tokom jula, ali će od 25. jula do 14. avgusta naša vrata biti zatvorena za posete i događaje. Tokom pauze ostanite uz naše mreže. Delimo zanimljive letnje priče, preporuke i zanimljivosti. A mi vas pozivamo da iduće nedelje posetite Apatin, jer se od 14. do 16. jula održavaju projekcije evropskih autorskih filmova pod vedrim nebom koji kulturni centar tog grada realizuje u saradnji sa Evropskom kućom Novi Sad. Projekcije počinju u 21 sat, ulaz je slobodan. Slušali ste EU za tebe, Radio Vesti. Čujemo se za 7 dana, pratite nas i na našim nalozima na društvenim mrežama.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 8201 606 06 4573567 7.

Tradicionalna 12. manifestacija Igrale se Delije održat će se i ove godine, u nedelju 26. jula, u Velikoj Ivanči kod Mladenovca. Održava se u čast velikog srpskog pesnika Milorada Petrovića Seljančice, koji je rođen u ovom mestu. Napisao je sjajne pesme, među kojima su Igrale se Delije, Jesen stiže Dunjo moja, Čini se čini, Ne luduj Lelo i mnogo drugih. Od 17.30 sati održat će se traktorijada, od 18 sati promocija zbornika pesama i takmičenje u zakivanju eksera, u 18.30 guranje rolo bala,

0: Top 106.4 Šumadijski broj 1 broj 1.
1: Dobro jutro Šumadijo, Livadico i Avlio.
2: Dobro vam jutro.
3: Slušate jutarnji program Optop radija.
4: Pomaže Bog narode srpski. Narode, neka ti zdravica ova bude umjesto blagoslova. Što god radio, deca ti se rađala. I kada pevao, i kada snevao, i kada mukama odolevao, deca ti se rađala. I kada ratio i patio, i kada pamtio pa vratio, deca ti se rađala. Nije bogat ko ima volova, već kćeri i sinova. Nije silan ko ima pušaka, već kolevki. I kada ljubio, i kada ogrubio, i kada glavu s ramena gubio, deca ti se rađala. Nek ljubav nadjača, nek ne bude plača osim dečijeg. I kada učio, i kad se mučio, i kada sve tu tajnu dok učio, deca ti se rađala. Silni nek se svađaju, slabi pogađaju, a tebi nek se rađaju. I kada kadio i voćke sadio, pa i kad se ljutio i bogoradio, deca ti se rađala. A da će Bog da rodi zob i uzri klas, pa da bude i za konje i za nas. I kada sveca slavio, i kada školu pravio, i kad se u čudu čudom bavio, deca ti se rađala, narode srpski. Amin.
1: Dobro jutro Šumadijo, Livadico i Avlio.
2: Dobro vam jutro.
3: Slušate jutarnji program Optop ITD radija.
2: Medijska kapija Šumadija Optop ITD radio želi vam uspešan dan.

0: Najstarija turistička manifestacija u Srbiji vas poziva da dođete. Kosidba na Rajcu, tradicija koja traje više od pola veka i ove godine okupit će najbolje kosce, čuvare običaja i ljubitelje dobre zabave. U petak 17. jula počinje čuveni Rajački vašar. Subota 18. jul rezervisana je za izložbu poljoprivredne mehanizacije i festival folklornih ansambala.
1: Kao i koncert Aleksandre Mladenović.
0: U nedelju 19. jula sledi vrhunac manifestacije Kosidba na Rajcu. Od 10 časova je okupljanje kosača, zdravica, svečani defile ka livadama i međunarodno takmičenje u košenju uz ručak na travi i bogat prateći program. A popodne pravo narodno veselje uz muziku i trubače. Kosidba na Rajcu, 17. 18. i veliko finale 19. jula. Dođite na Rajac i budite deo tradicije koja traje.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Stovarište Lukić Mladenovac, Bateševo. Sve na jednom mestu, od temelja do krova, obrada gvožđa, izrada ferd gredica, armirane mreže, građa i daske, opekarski proizvodi, proizvodnja betonskih blokova, u ponudi trska svih veličina, istovar robe kranom. Telefoni 011 824 5571 i 063 326 613. Stovarište Lukić, Mladenovac, Bataševo.
3: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
4: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku, Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062-483-076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999. Tehnički pregled Trnava promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subota iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije. Rezervacije na telefone u Srbiji 063-88-98-987 ili 062-121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić danas na poziv Makrona na vojnoj paradi povodom nacionalnog praznika Francuske, jedini lider van EU i NATO. Sinoć prisustvovao svečanoj večeri u Jelisejskoj palati, Makron ga lično dočekao. Macut nastavio konsultacije o planovima za naredni period sa resornim ministrima. Rama za Euronews, Vučić je težak za pregovore. Jahaćemo ih šutirati, valjati u katran i perje. Za sud su to bile metafore, pa je Ljiljana Bralović oslobođena optužbi. Blokaderi ratuju na krvi nož oko Rema. Šabić poručio, nisam znao da je Milivojević student. Vlada najavila nove mere protiv širenja afričke kuge svinja. 25.000 već je eutanazirano.
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
2: Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru.
1: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.

Tradicionalni turnir u malom fudbalu igrale se Delije u Velikoj Ivanči počinje u sredu 15. jula. Prijavljivanje ekipa je do utorka do 20 sati na telefon 064 13 19 521 Trša. Ovaj turnir održava se 12. put i karakteriše ga da nema uplate učešća. Učestvujte i vi na turniru igrale se Delije u Velikoj Ivanči. Finale je zakazano za subotu 25. jula.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Svaki dan u nedelji je dobar za određene aktivnosti, kaže horoskop. Ponedeljak je mesečev dan kada je najbolje da ostanete kod kuće i uživate sa porodicom. Ponedeljkom je dobro započinjati stvari, ali samo ako ste ih planirali odavno. Bolje je da se tog dana kuva, sređuje ili provodi vreme sa porodicom. Utorak je Marsov dan kada bi trebalo da se bavite nekim sportom i da budete aktivni. Ovog dana treba da izbegavate svađe. Inače, bolje bi bilo da radna nedelja počinje utorkom jer imamo više energije tad. Kada malo razmislite, obično smo ponedeljkom svi umorni i mučimo se na poslu, a već utorkom nam je na radnom mestu mnogo prijatnije.
0: Dnevni radio magazin.
1: Sreda je Merkurov dan kada bi trebalo da se što više priča, dogovara se, putuje na kraća putovanja. Vredi da započnete učenje baš ove srede jer će to sigurno da bude uspešno. Također, dobar je dan za kupovinu automobila, telefona, ali i za potpisivanje važnih ugovora. Četvrtak je Jupiterov dan kada bi trebalo da planiramo šta ćemo dalje da radimo, kako da se posvetimo više sebi i bližnjima, ali i da putujemo. Ako ne možemo da se usavršavamo ili da nam bude zabavno, teško da ćemo da budemo zadovoljni četvrtkom. Petak je Venerin, odnosno dan za ljubav. Ovaj dan je idealan za venčanja, mnogo bolje nego subota. To je dan za izlaske ljubav, umetnost i nove saradnje. Kozmetički tretmani ili ulepšavanje prostora u kom živimo su odlični petkom, a to je i dan kada ne bi trebalo da zapostavite bliske osobe.
0: Dnevni radio magazin.
1: Subota je odličan dan za završavanje započetih obaveza. Nije lako da dođete do novih rešenja, ali to nije ni važno ako se držite toga da subotom odradite sve što do tada niste. Posvetite se roditeljima i porodici, ne zaboravite da pomognete nekom kome možete. Bacite stare stvari koje vam nisu potrebne i platite račune. Nedelja je sunčev dan koji je rezervisan za proslave, odmore, objave lepih vesti i uživanje sa porodicom. Nedelja je idealan dan da se sredite i odete u posetu bliskim ljudima ili na svečani ručak. Nedelja je u svim tradicijama dan za odmor i uživanje.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
3: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosmaj Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
0: Polovni delovi za Ford vozila. Auto otpad, Sole Ford Mladenovac, Međulužje, Put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila. Najpovoljnije cene i stručna usluga. Auto otpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
2: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
3: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija Marketing.
5: Info telefon 062-121-3399.
6: Veliki pozdrav svim slušalcima Optop Radija. Ja sam Milica Gatonović. Slušajte moju novu pesmu koja se zove Nema tebi, života bez mene.

0: Najstarija turistička manifestacija u Srbiji vas poziva da dođete. Kosidba na Rajcu, tradicija koja traje više od pola veka i ove godine okupit će najbolje kosce, čuvare običaja i ljubitelje dobre zabave. U petak 17. jula počinje čuveni Rajački vašar. Subota 18. jul rezervisana je za izložbu poljoprivredne mehanizacije i festival folklornih ansambala,
1: kao i koncert Aleksandre Mladenović.
0: U nedelju 19. jula sledi vrhunac manifestacije Kosidba na Rajcu. Od 10 časova je okupljanje kosača, zdravica, svečani defile ka livadama i međunarodno takmičenje u košenju uz ručak na travi i bogat prateći program. A popodne pravo narodno veselje uz muziku i trubače. Kosidba na Rajcu, 17. 18. i veliko finale 19. jula. Dođite na Rajac i budite deo tradicije koja traje.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić danas na poziv Makrona na vojnoj paradi povodom nacionalnog praznika Francuske, jedini lider van EU i NATO. Sinoć prisustvovao svečanoj večeri u Jelisejskoj palati, Makron ga lično dočekao. Macut nastavio konsultacije o planovima za naredni period sa resornim ministrima. Rama za Euronews, Vučić je težak za pregovore. Jahaćemo ih šutirati, valjati u katran i perje. Za sud su to bile metafore, pa je Ljiljana Bralović oslobođena optužbi. Blokaderi ratuju na krvi nož oko Rema. Šabić poručio, nisam znao da je Milivojević student. Vlada najavila nove mere protiv širenja afričke kuge svinja. 25.000 već je eutanazirano.
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Pažnja, važno obaveštenje za sve poljoprivrednike. Objavljen je javni poziv Sekretarijata za poljoprivredu grada Beograda za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava pri kupovini novih traktora i poljoprivrednih mašina. Ako imate registrovano poljoprivredno domaćinstvo na teritoriji grada Beograda, iskoristite ovu izuzetnu priliku i obezbedite za sebe i svoje domaćinstvo veliku subvenciju pri kupovini od čak 80%. Rok za podnošenje zahtjeva je do 15. jula i zato požurite. Sve što je potrebno da uradite je da dođete u Agrogas gde ćete dobiti sva obaveštenja, predračun i pomoć oko potrebne dokumentacije. Naša adresa je Vojvode Vičentija 18, Međulužije Mladenovac, a telefon za informacije je 011 7742 580. U ponudi imamo traktore IMT, Solis i Ito, raznih modela, snage od 26 do 80 konjskih snaga, zatim namenske voćarske traktore kao i veliki izbor potrebnih priključnih mašina. Agrogas je lider u prodaji traktora, priključnih mašina i rezervnih delova, pouzdan i proveren partner mnogim poljoprivrednicima. Proverite zašto su se već mnogi odlučili za kupovinu kod Agrogasa i bez problema ostvarili mnoge podsticaje. Zato ne oklevajte. Dođite do nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Gvožđara, Denis Kop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO, Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063-89-23-344. 063-89-23-344.
6: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
7: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.

0: Na prodaju 11 roll bala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru.
1: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.

Leto zove, a autoprevoz Opto Pilić Topola vas vodi direktno do Jadrana. Od 10. jula startuje redovna linija Kragujevac-Herceg Novi. Polazak sa autobuske stanice Kragujevac svake večeri od 21 sat. Putujte udobno rutom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivat sve do Herceg Novog. Pažnja za putnike iz Mladenovca, Aranđelovca i Topole. Za vas je organizovan prevoz do Kragujevca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Pozovite 063 88 98 987 063 88 98 987. Autoprevoz Opto Pilić Topola.

Udruženje građana za bolji Markovac, Beljevac i Crkvine organizuje turnir u malom fudbalu Markovac 2026. Početak 27. jula, prijave do 24. jula. Starosni uslovi 16 plus godina. Kotizacija je 10.000 dinara po ekipi, a nagrade su: prvo mesto 200.000 dinara, drugo mesto 50.000 dinara, treće mesto 20.000 dinara. Prijave ekipa na telefone 061 1354 780 Nikola i 064 3354 144 Aleksandar.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista u domu s Aqua Salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064 66 53 218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: pažnja, važno obaveštenje za sve poljoprivrednike. Objavljen je javni poziv Sekretarijata za poljoprivredu grada Beograda za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava pri kupovini novih traktora i poljoprivrednih mašina. Ako imate registrovano poljoprivredno domaćinstvo na teritoriji grada Beograda, iskoristite ovu izuzetnu priliku i obezbedite za sebe i svoje domaćinstvo veliku subvenciju pri kupovini od čak 80%. Rok za podnošenje zahtjeva je do 15. jula i zato požurite. Sve što je potrebno da uradite je da dođete u Agrogas gde ćete dobiti sva obaveštenja, predračun i pomoć oko potrebne dokumentacije. Naša adresa je Vojvode Vičentija 18, Međulužije Mladenovac, a telefon za informacije je 011 7742 580. U ponudi imamo traktore IMT, Solis i Ito, raznih modela, snage od 26 do 80 konjskih snaga, zatim namenske voćarske traktore kao i veliki izbor potrebnih priključnih mašina. Agrogas je lider u prodaji traktora, priključnih mašina i rezervnih delova, pouzdan i proveren partner mnogim poljoprivrednicima. Proverite zašto su se već mnogi odlučili za kupovinu kod Agrogasa i bez problema ostvarili mnoge podsticaje. Zato ne oklevajte. Dođite do nas. Agrogas.
1: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 43 74 171 i 066 95 00 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011 8233 770.
3: U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero, spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem o kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta Konaka, sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svetske gastronomske ponude zadovoljit će i one najveće sladokusce. i konačno motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034-68-11-423 i 064-301-8728. Restoran Jezero Topola.
4: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel viljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
5: 034-67-90-692
4: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
6: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
7: Marketing služba Opto Radija.
8: Marketing. Info telefon 062-121-3399.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Klanici Živine u Kovačevcu potrebni radnici na liniji za raseckanje, panglovanje i pakovanje, sa i bez iskustva i bez kvalifikacija. Informacije na broj 063 750 4788, 063 750 4788.
3: Na prodaju građevinsko zemljište 41 Ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru. Telefon za informacije 060 530 0517. 060 530 0517. Potreban pomoćni radnik na gradilištu u Aranđelovcu. Odlični uslovi, plata po dogovoru. Telefon za informacije 064 34 888 66. 064 34 888 66.
4: Tradicionalni turnir u malom fudbalu igrale se Delije u Velikoj Ivanči počinje u sredu 15. jula. Prijavljivanje ekipa je do utorka do 20 sati na telefon 064 13 19 521 Trša. Ovaj turnir održava se 12. put i karakteriše ga da nema uplate učešća. Učestvujte i vi na turniru Igrale se Delije u Velikoj Ivanči. Finale je zakazano za subotu 25. jula.
3: Na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova. Svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Telefon za informacije 060 530 0517. 060 530 0517.
5: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060 530 0517. 060 530 0517.
6: Kompanija Grim Jagnjilo zapošljava bravare i varioce. Telefoni za informacije 063 268 508 i 011 821 7094.
3: Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac-Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.
7: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
8: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065-9000-666. 065-9000-666.
7: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034 652 2271 i 060 55 88596. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA. Prodajem pola prizemlja od 60 metara kvadratnih i 2,2 ara placa, ulaz sa glavne ulice, bulevar Vožda Karađorđa u Topoli. Telefon 061-6308-137, 061-6308-137, ČEDA.
9: Veliki pozdrav svim slušalcima Optop Radija, ja sam Milica Gatonović. Slušajte moju novu pesmu koja se zove Nema tebi života bez mene.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: O, top!

0: Najstarija turistička manifestacija u Srbiji vas poziva da dođete. Kosidba na Rajcu, tradicija koja traje više od pola veka i ove godine okupiće najbolje kosce, čuvare običaja i ljubitelje dobre zabave. U petak 17. jula počinje čuveni Rajački vašar. Subota 18. jul rezervisana je za izložbu poljoprivredne mehanizacije i festival folklornih ansambala,
1: kao i koncert Aleksandre Mladenović.
0: U nedelju 19. jula sledi vrhunac manifestacije Kosidba na Rajcu. Od 10 časova je okupljanje kosača, zdravica, svečani defile ka livadama i međunarodno takmičenje u košenju uz ručak na travi i bogat prateći program. A popodne pravo narodno veselje uz muziku i trubače. Kosidba na Rajcu, 17. 18. i veliko finale 19. jula. Dođite na Rajac i budite deo tradicije koja traje.

0: Slušajte nas na internetu. Slušajte nas na internetu.
1: Bilo gde u svetu. www.optop.rs.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić doputovao u Pariz, gde će prisustvovati vojnoj paradi povodom dana pada Bastilje. Ovo je prvi put da je jedan predsednik Srbije dobio poziv da prisustvuje paradi. Predsednik će biti jedini predstavnik zemlje koja nije član ni NATO, ni EU, ni koalicije voljnih. Vučić razgovarao sa Tajanijem. Jačanje partnerstva Srbije i Italije, evropska i regionalna pitanja bile glavne teme. Dete povređeno u udesu kombije u Crnoj Gori ima teške povrede glave i grudnog koša. Završen upis u srednje škole, Filološka gimnazija u Beogradu i Karlovačka gimnazija najpopularnije. Opalo interesovanje za IT sektor. Jednokratna pomoć za punoletne građane, penzionere, borce i socijalno ugrožene mogla bi da bude isplaćena već do 10. septembra, dok je krajnji rok sredina meseca. Prokuplje i okolinu pogodio zemljotres magnitude 3,1 po Richteru.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Tvrstoća im je jača strana, dugovečne ne.

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija. Kompletna oprema za kupatilo. WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Ljubav. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomiranih proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.

0: Ribarnica, Stari Alas, Aranđelovac, zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, Stari Alas. Daj ribu, ribu, ribu, ribu,
1: ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

ponovo sa vama od 20. jula prodavnica polovne robe Šnjuvalica u Topoli preko puta pekare Partizan. Obucite se povoljno svi odevni komadi po 100 dinara. Vaša Šnjuvalica Topola.

0: Dobro vam jutro.
1: Slušate jutarnji program Optop ITD Radija.
0: Medijska kapija Šumadija Optop ITD Radio želi vam uspešan dan.
2: Zavičaj u srcu mio, dobro jutro Šumadio.
3: Optop 106.4 Šumadijski broj 1.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Svaki dan u nedelji je dobar za određene aktivnosti, kaže horoskop. Ponedeljak je mesečev dan kada je najbolje da ostanete kod kuće i uživate sa porodicom. Ponedeljkom je dobro započinjati stvari, ali samo ako ste ih planirali odavno. Bolje je da se tog dana kuva, sređuje ili provodi vreme sa porodicom. Utorak je Marsov dan kada bi trebalo da se bavite nekim sportom i da budete aktivni. Ovog dana treba da izbegavate svađe. Inače, bolje bi bilo da radna nedelja počinje utorkom jer imamo više energije tad. Kada malo razmislite, obično smo ponedeljkom svi umorni i mučimo se na poslu, a već utorkom nam je na radnom mestu mnogo prijatnije.
0: Dnevni radio magazin.
1: Sreda je Merkurov dan kada bi trebalo da se što više priča, dogovara se, putuje na kraća putovanja. Vredi da započnete učenje baš ove srede jer će to sigurno da bude uspešno. Također, dobar je dan za kupovinu automobila, telefona, ali i za potpisivanje važnih ugovora. Četvrtak je Jupiterov dan kada bi trebalo da planiramo šta ćemo dalje da radimo, kako da se posvetimo više sebi i bližnjima, ali i da putujemo. Ako ne možemo da se usavršavamo ili da nam bude zabavno, teško da ćemo da budemo zadovoljni četvrtkom. Petak je Venerin, odnosno dan za ljubav. Ovaj dan je idealan za venčanja, mnogo bolje nego subota. To je dan za izlaske ljubav, umetnost i nove saradnje. Kozmetički tretmani ili ulepšavanje prostora u kom živimo su odlični petkom, a to je i dan kada ne bi trebalo da zapostavite bliske osobe.
0: Dnevni radio magazin.
1: Subota je odličan dan za završavanje započetih obaveza. Nije lako da dođete do novih rešenja, ali to nije ni važno ako se držite toga da subotom odradite sve što do tada niste. Posvetite se roditeljima i porodici, ne zaboravite da pomognete nekom kome možete. Bacite stare stvari koje vam nisu potrebne i platite račune. Nedelja je sunčev dan koji je rezervisan za proslave, odmore, objave lepih vesti i uživanje sa porodicom. Nedelja je idealan dan da se sredite i odete u posetu bliskim ljudima ili na svečani ručak. Nedelja je u svim tradicijama dan za odmor i uživanje.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, kod Topole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
5: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064-3268-078 i 011-8231-039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: Voždara, Deniskop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralno grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011-8233-770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel beljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u dvodnevnoj poseti Parizu povodom dana pada Bastilje. On je prisustvovao večeri koju u čast svetskih lidera priredio predsednik Francuske Emmanuel Macron. Predsednik Vučić je poručio da je Francuska jedan od najvažnijih partnera Srbije i istakao da je našoj zemlji učinjena velika čast što će učestvovati u paradi povodom francuskog državnog praznika. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je odluka o pokretanju strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država jedna od najznačajnijih vesti u odnosima dve zemlje u poslednjih nekoliko godina. Kako je naveo, u Vašingtonu je doneta odluka o počinjanju strateškog dijaloga, a prva sesija biće održana u petak. Košarkaška selekcija Srbije do 20 godina upisala i treći trijumf u grupnoj fazi evropskog prvenstva u Ljubljani, savladavši Letoniju s 89:66. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme, a samo se uveče na severu očekuje prolazno na oblačenje bez kiše. Jutarnja temperatura od 13 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 30 do 33 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Optop
6: info. Optop
7: info.
8: Optop info.
9: Veliki pozdrav svim slušalcima Optop radija, ja sam Milica Gatonović. Slušajte moju novu pesmu koja se zove Nema tebi života bez mene.

0: Najstarija turistička manifestacija u Srbiji vas poziva da dođete. Kosidba na Rajcu, tradicija koja traje više od pola veka i ove godine okupiće najbolje kosce, čuvare običaja i ljubitelje dobre zabave. U petak 17. jula počinje čuveni Rajački vašar. Subota 18. jul rezervisana je za izložbu poljoprivredne mehanizacije i festival folklornih ansambala,
1: kao i koncert Aleksandre Mladenović.
0: U nedelju 19. jula sledi vrhunac manifestacije, kosidba na Rajcu. Od 10 časova je okupljanje kosača, zdravica, svečani defile ka livadama i međunarodno takmičenje u košenju uz ručak na travi i bogat prateći program. A popodne pravo narodno veselje uz muziku i trubače. Kosidba na Rajcu, 17. 18. i veliko finale 19. jula. Dođite na Rajac i budite deo tradicije koja traje.

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru.
1: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Pažnja, važno obaveštenje za sve poljoprivrednike. Objavljen je javni poziv Sekretarijata za poljoprivredu grada Beograda za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava pri kupovini novih traktora i poljoprivrednih mašina. Ako imate registrovano poljoprivredno domaćinstvo na teritoriji grada Beograda, iskoristite ovu izuzetnu priliku i obezbedite za sebe i svoje domaćinstvo veliku subvenciju pri kupovini od čak 80%. Rok za podnošenje zahtjeva je do 15. jula i zato požurite. Sve što je potrebno da uradite je da dođete u Agrogas gde ćete dobiti sva obaveštenja, predračun i pomoć oko potrebne dokumentacije. Naša adresa je Vojvode Vičentija 18, Međulužije Mladenovac, a telefon za informacije je 011 7742 580. U ponudi imamo traktore IMT, Solis i Ito, raznih modela, snage od 26 do 80 konjskih snaga, zatim namenske voćarske traktore kao i veliki izbor potrebnih priključnih mašina. Agrogas je lider u prodaji traktora, priključnih mašina i rezervnih delova, pouzdan i proveren partner mnogim poljoprivrednicima. Proverite zašto su se već mnogi odlučili za kupovinu kod Agrogasa i bez problema ostvarili mnoge podsticaje. Zato ne oklevajte. Dođite do nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Gvožđara, Denis Kop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića, 5B. Prodaja i obrada, cevi, limova, profila, u ponudi usluge, sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO, Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063-89-23-344. 063-89-23-344.
6: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
7: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u dvodnevnoj poseti Parizu povodom dana pada Bastilje. On je prisustovao večeri koju u čast svetskih lidera priredio predsednik Francuske Emmanuel Macron. Predsednik Vučić je poručio da je Francuska jedan od najvažnijih partnera Srbije i istakao da je našoj zemlji učinjena velika čast što će učestovati u paradi povodom francuskog državnog praznika. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je odluka o pokretanju strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država jedna od najznačajnijih vesti u odnosima dve zemlje u poslednjih nekoliko godina. Kako je naveo, u Vašingtonu je doneta odluka o počinjanju strateškog dijaloga, a prva sesija biće održana u petak. Košarkaška selekcija Srbije do 20 godina upisala i treći trijumf u grupnoj fazi evropskog prvenstva u Ljubljani, savladavši Letoniju s 89:66. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme, a samo se uveče na severu očekuje prolazno na oblačenje bez kiše. Jutarnja temperatura od 13 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 30 do 33 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Optop info.
6: Optop info.
5: Optop info.
7: Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop radija.

Leto zove, a autoprevoz Opto Pilić Topola vas vodi direktno do Jadrana. Od 10. jula startuje redovna linija Kragujevac-Herceg Novi. Polazak sa autobuske stanice Kragujevac svake večeri od 21 sat. Putujte udobno rutom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivat sve do Herceg Novog. Pažnja za putnike iz Mladenovca, Aranđelovca i Topole. Za vas je organizovan prevoz do Kragujevca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Pozovite 063 88 98 987, 063 88 98 987. Autoprevoz Opto Pilić Topola.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Keramika Savić već 36 godina sa vama u svoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju po najpovoljnim cenama. U salonima Keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. Novu ponudi, dekorativni PVC paneli i akustični paneli u različitim dizajnima. Mogućnost plaćanja na do 9 mesečnih rata. Čekamo vas u Smederevskoj Palanci, Požarevcu i Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063 8905 242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor, vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Centar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić doputovao u Pariz, gde će prisustvovati vojnoj paradi povodom dana pada Bastilje. Ovo je prvi put da je jedan predsednik Srbije dobio poziv da prisustvuje paradi. Predsednik će biti jedini predstavnik zemlje koja nije član ni NATO, ni EU, ni koalicije voljnih. Vučić razgovarao sa Tajanijem. Jačanje partnerstva Srbije, Italije, evropska i regionalna pitanja bile glavne teme. Dete povređeno u udesu kombije u Crnoj Gori ima teške povrede glave i grudnog koša. Završen upis u srednje škole, Filološka gimnazija u Beogradu i Karlovačka gimnazija najpopularnije. Opalo interesovanje za IT sektor. Jednokratna pomoć za punoletne građane, penzionere, borce i socijalno ugrožene mogla bi da bude isplaćena već do 10. septembra, dok je krajnji rok sredina meseca. Prokuplje i okolinu pogodio zemljotres magnitude 3,1 po Richteru.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Veliki pozdrav svim slušalcima Optop Radija, ja sam Milica Gatonović, slušajte moju novu pesmu koja se zove Nema tebi života bez mene.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u dvodnevnoj poseti Parizu povodom dana pada Bastilje. On je prisustvovao večeri koju u čast svetskih lidera priredio predsednik Francuske Emmanuel Macron. Predsednik Vučić je poručio da je Francuska jedan od najvažnijih partnera Srbije i istakao da je našoj zemlji učinjena velika čast što će učestvovati u paradi povodom francuskog državnog praznika. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je odluka o pokretanju strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država jedna od najznačajnijih vesti u odnosima dve zemlje u poslednjih nekoliko godina. Kako je naveo, u Vašingtonu je doneta odluka o počinjanju strateškog dijaloga, a prva sesija biće održana u petak. Košarkaška selekcija Srbije do 20.

veče za pamćenje. Ne propustite otvaranje letnje sezone u hotelu Tornik na Zlatiboru. Jovana Pajić, 25. jul, velika terasa, 19 časova. Rezervacije 063 1180746. Dobrodošli u hotel Tornik Zlatibor.

0: Najstarija turistička manifestacija u Srbiji vas poziva da dođete. Kosidba na Rajcu, tradicija koja traje više od pola veka i ove godine okupiće najbolje kosce, čuvare običaja i ljubitelje dobre zabave. U petak 17. jula počinje čuveni Rajački vašar. Subota 18. jul rezervisana je za izložbu poljoprivredne mehanizacije i festival folklornih ansambala.
1: Kao i koncert Aleksandre Mladenović.
0: U nedelju 19. jula sledi vrhunac manifestacije Kosidba na Rajcu. Od 10 časova je okupljanje kosača, zdravica, svečani defile ka livadama i međunarodno takmičenje u košenju uz ručak na travi i bogat prateći program. A popodne pravo narodno veselje uz muziku i trubače. Kosidba na Rajcu, 17. 18. i veliko finale 19. jula. Dođite na Rajac i budite deo tradicije koja traje.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Modern ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062-483-076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
4: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
5: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
4: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
6: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton. Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju. Pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila. Poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici Pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje, kao i mogućnost dogovora na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.

0: Tehnički pregled Moretiću Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretiću Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.
3: Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru.
1: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.

0: što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan, ovog utorka 14. jula žele vam producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Zoran Ergić i Branko Maksimović. Ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Srbija i Sjedinjene Države pokreću strateški dijalog. Prva sesija u petak. Beograd može da bude most između Amerike, Rusije i Kine, jer su saglasni oko jedne stvari. Evropska unija im je pretnja, smatraju analitičari. Još jedan korak Vladimira Zelenskog ka eskalaciji sukoba stvara komandu za napade duboko na teritoriju Rusije. Analitičari ocenjuju da se povećava rizik od ozbiljnih bezbednosnih posledica. Novi talas napada na Kijev i Odesu, pogođen tanker sa gorivom za ukrajinsku vojsku. FSB Rusije sprečilo ukrajinski napad sa 35 dronova na strateški objekat u Podmoskovlju, a Bugarska saopštila da ne želi da finansira Kijev. Osim u Americi, izložba Upoznajte srpske žrtve biće prikazana i u nekim evropskim gradovima. To je samo početak velike kampanje, kaže za Sputnik Obrad Kesić, ambasador Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Birokrate Evropske unije i Velike Britanije odbijaju da priznaju sopstvene greške i pokušavaju da okrive Rusiju za sve probleme koje su sami stvorili, izjavio je Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, a opširnije je na Telegramu Sputnik Srbija. Iran je podneo žalbu Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija optužujući Sjedinjene Države za sistematsko kršenje Islamabadskog memoranduma o razumevanju, potpisanog prošlog meseca. Centralna komanda američkih oružanih snaga saopštila je da je izvela novi talas napada na vojne ciljeve u Iranu, a iranska vojska uzvratila udarima na američke vojne ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu. Sudbina naftne industrije Srbije rešava se u Vašingtonu, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić i dodao da možda više neće biti novog odlaganja sankcija NIS-u, kao i da je uveren da će mađarski MOL preuzeti 56% udela koji je u vlasništvu ruskog Gazprom njefta. Dubravka Đedović-Handanović, ministar rudarstva i energetike, razgovarala je sa delegacijom Svetske banke o sprovođenju prve faze novog gasnog programa koji obuhvata izgradnju prve deonice gasovoda Niš Velika Plana, kao i o načinu finansiranja i upravljanja projektom. Srpska pravoslavna crkva slavi dan svetih vrača Kozme i Damjana, svetitelji i nebeskih lekara koji su besplatno isciljivali bolesne.

0: Srbija i Sjedinjene Američke Države pokreću strateški dijalog, a prva sesija trebalo bi da bude održana u petak. Odluku o pokretanju tog procesa donela je američka administracija. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je da je reč o jednom od najznačajnijih pomaka u bilateralnim odnosima u poslednjih nekoliko godina. Prema njegovim rečima, u srpskoj delegaciji bit će predstavnici više ministarstava, a razgovori će obuhvatiti teme iz oblasti politike, ekonomije, nauke i tehnologije, uključujući i saradnju sa NASA. Đurić je dodao da je strateški dijalog sa Sjedinjenim Državama važan i zbog ključnih državnih i nacionalnih pitanja, pre svega Kosova i Metohije, Republike Srpske, kao i očuvanja unutrašnje stabilnosti Srbije. Istakao da će Beograd nastaviti da vodi, kako je naveo, izbalansiranu spoljnu politiku uprkos unapređenju odnosa sa Vašingtonom. Upravo to je ključno pitanje, da li je moguće da naša zemlja vodi izbalansiranu spoljnu politiku koja je definisana doktrinom o 4 spoljnopolitička stuba. Novinar Nebojša Malić smatra da je moguće. Prema njegovim rečima, Srbija može da bude most između Amerike, Rusije i Kine. Te tri velike sile i Srbija ne moraju da se saglase oko mnogih stvari, ali su jedinstvene oko jedne, da im je Evropska unija pretnja.
1: Ako se taj strateški dijalog organizuje po principu imamo zajedničke neprijatelje, ajde da sarađujemo, to moglo da bude sjajno. Evo sad smo videli, Amerika je objavila džihad Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, koji je direktan potomak onog neslavnog Haškog suda koji je nas progonio godinama. Jeste za račun Amerike, ali to je bila, ajde da kažemo da je Amerika sada bila drugačija vlast. A mogli bismo isto tako da kažemo, dobro, lepo, ajde sad pomozite da se dezavuišu presude tog lažnog suda koji ste vi osnovali, pa pokažete svetu da imate na osnovu čega da se žalite. A imamo mnogo, mnogo osnova da sarađujemo sa Amerikom o stvarima koje su nama važne, a ne samo da se nudimo za stvari koje su Americi važne. I mislim da Amerika čak i neće pokretati pitanje Rusije ili Kine ako ga mi ne pokrenemo, u smislu hoćete da prestanemo.
0: Malićev savet srpskoj delegaciji u Vašingtonu je da ne odgovara na nepostavljena pitanja, jer Amerikanci neće tražiti da Beograd naruši odnose sa Rusijom i Kinom.
1: Mislim da Amerikanci imaju više komercijalnu viziju međunarodnih strateških odnosa, u kojoj smo mi svakako okej, zato što smo i cijela naša ekonomska strategija je vrlo komercijalno orijentisana, a tržišno je li. Ali što se tiče neke geostrategije, mislim da je u raskoraku sa Briselom i opet kažem, tu postoji prostor u kojem može da se igra u smislu, a imamo zajedničke neprijatelje, hajde da sarađujemo po tom pitanju. Pogledajte kako je uspješno Republika Srpska sarađivala sa Amerikom i svi su govorili šta je dala za uzvrat, šta je ponudila za uzvrat. I niko nije iskopao ništa, jer ništa nisu nudili nikakve pare, nikakve koncesije, ništa, osim što imamo zajedničke neprijatelje, konkretno američku duboku državu i liberale u Briselu.
0: Odnos Banja Luke i Vašingtona može da postane primjer i za saradnju Srbije sa Sjedinjenim Državama, smatra Malić i dodaje da zvanični Beograd svoje odnose sa Rusijom i Kinom ne treba da stavlja pod hipoteku. Šta više, dobri odnosi za druge dve svetske velesile su prednost za Srbiju u razgovorima sa Amerikancima, jer otkad je Brisel sa vlasti u Mađarskoj uklonio Viktora Orbana, Vašington je izgubio posrednika koga su imali u odnosima sa Moskvom i Pekingom i sada im je potreban neko drugi, zaključuje Malić. Advokat i narodni poslanik Branko Pavlović skeptičnije po pitanju strateškog dijaloga sa Amerikom. Objašnjava da kada se kaže strateški dijalog, to znači da postoje neke ključne vrednosti i principi koje dve zemlje dele. Pavlović smatra da Srbija i Amerika ne dele ni vrednosti niti principe.
2: Vidimo da Amerika ne poštuje ni jedan princip međunarodnog prava, a kad smo mi u pitanju, podržava secesiju takozvanog Kosova. Tako da je vrlo veliko pitanje na koji način možeš imati strateški dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama. Mi možemo da imamo ekonomske, privredne, finansijske dijaloge, ali strateške dijaloge ne možemo da imamo uopšte. Dakle, mi nismo deo vojnih saveza u kojima Amerikanci dominiraju. Mi zastupamo potpuno suprotne vrednosti multilateralizma, a ne hegemonizma koje zastupa Amerika. Mi čvrsto stojimo na poštovanju međunarodnog prava, Amerika čvrsto stoji na nepoštovanju međunarodnog prava.
0: S obzirom na to šta se dogodilo sa Venecuelom i kako se Vašington ponaša u odnosima sa Iranom, ideja o strateškom dijalogu rađa zebnju, dodaje Pavlović. Što se tiče odličnih odnosa koje Srbija ima sa Rusijom i Kinom u dijalogu sa Vašingtonom, naša zemlja bi trebalo da ih stavi kao nepomerivu stvar. U tom smislu čini se da su odnosi sa Kinom takvi kao da se ne mogu remetiti, dok tokom dijaloga sa Amerikom odnosi sa Rusijom mogu da budu pogoršani, smatra Pavlović, što se vidi na primjeru NIS-a ili reverzibilne hidroelektrane strane Đerdap 3, čija se izgradnja planira, zaključuje Pavlović za Sputnik.
3: Radio Sputnik.
0: Sve veća vojna podrška Kijevu, mogućnost razvoja raketa dugog dometa i stvaranje novih vojnih struktura u Ukrajini predstavljaju korak ka daljoj eskalaciji sukoba, a ne ka pronalaženju političkog rešenja, ocenjuje Anatolij Matvičuk, ruski vojni ekspert i glavni urednik ruske agencije ANA News. On je tako prokomentarisao vest da je ukrajinski lider Vladimir Zelenski potpisao ukaz o stvaranju nove komande za napade duboko na teritoriju Rusije u okviru oružanih snaga Ukrajine. Pukovnik Matvičuk ocenjuje da bi stvaranje takve strukture moglo dodatno da zaoštri situaciju i poveća rizik od ozbiljnih bezbednosnih posljedica.
4: Treba da nam bude jasno da ovo nije odluka Zelenskog, već odluka NATO-a koja je doneta na samitu u Ankari. Cilj je da se ipak ide ka eskalaciji sukoba. To potvrđuje i Trumpovo obraćanje u kojem je izjavio da je Zelenski dobar čovjek i da će mu mnogo pomagati, kao i pokušaj da mu se zapravo da licenca za proizvodnju raketa Patriot. Sve to ukazuje na eskalaciju. Dakle, i za stvaranje nove ukrajinske komande ne stoji odluka Kijeva, već potpis zapadnih saveznika koji učestvuju u oblikovanju vojne strategije Ukrajine. Oni vole da formiraju komandne centre, NATO komandu na Bliskom istoku, na Balkanu i slično. Sada se priprema stvaranje specijalne komande za udare po Rusiji.
0: Matvičuk se osvrnuo i na ukrajinske planove vezane za razvoj projektila dugog dometa koji bi mogao da dosegne duboko u rusku teritoriju.
4: Ako se malo vratimo unazad, ministar odbrane Ukrajine je rekao da su na pragu stvaranja sopstvene balističke rakete dometa 3000 km i da

0: energetski sektor, naftu, gas i gorivo, ali i na elektroenergetski sistem, aerodrome i druge važne objekte.
1: Naš sagovornik smatra da napadi na rusku teritoriju nisu samo vojne akcije, već sredstvo političkog pritiska. Time se Rusiji šalje poruka da prihvati određene zahteve i ultimatume i promeni svoju politiku. Matvičuk navodi da bi specijalna komanda za dalekometne udare po Rusiji morala da obuhvati tri ključna segmenta: sistem upravljanja, obaveštajni rad i borbene sisteme. Smatra da bi, ukoliko takvo oružje bude razvijeno, ono moglo da omogući izvođenje udara po ciljevima na teritoriji Rusije.
0: Upravljanje, to je Elon Musk sa svojim Starlinkom. Obaveštajni deo, to su centralne obaveštajne strukture zapadne Evrope. I posljednje, ako takve rakete budu stvorene, one bi zaista mogle da posluže za izvođenje napada i nanošenje štete Rusiji.
1: Pukovnik ističe da Rusija neće biti pasivna ukoliko dođe do udara na njenu teritoriju, već će snažno odgovoriti na takve poteze. Navodi da Moskva već pojačava svoje vojne akcije i da je više puta upozoravala zapadne zemlje da će odgovoriti na, kako ističe, zločine koje čine rukama ukrajinskih zločinaca. Govoreći o mogućim diplomatskim aktivnostima, Tvičuk ocenjuje da će Rusija u buduće nastojati da odnose i eventualne pregovore vodi direktno sa pojedinačnim evropskim državama, a ne sa Evropskom unijom i Briselom. Matvičuk navodi da je Rusija intenzivirala vojne udare, usmerivši ih na ključne elemente ukrajinske infrastrukture. Tvrdi da su, pored energetskog sistema, na meti i transportni kapaciteti, uključujući železničku, pomorsku i vazdušnu infrastrukturu. Ipak upozorava da su napadi u blizini nuklearnih elektrana dodatno podigli nivo rizika.
0: Postoji opasnost od nuklearne katastrofe sa mogućim prelaskom na upotrebu taktičkog nuklearnog oružja. Ako Zelenski dobije balističke rakete dometa 3000 km, nije neophodno da na njih postavi nuklearnu bojevu glavu, ali prljavu bombu bi mogao realno da upotrebi.
1: Matvičuk se osvrnuo i na stvaranje novog roda vojske Ukrajini i zajedničkih snaga za brzo reagovanje. Nova struktura ima za cilj da kombinuje borbene sposobnosti jurišnih jedinica sa bespilotnom avijacijom i artiljerijom, kako bi se obezbedilo što brže reagovanje na liniji fronta.
2: Slušate Radio Sputnik.
1: Ruska vojska izvršila novi talas napada na Kijev i Odesu, a pogođen je i tanker sa gorivom za ukrajinsku vojsku. FSB sprečilo sa 35 dronova na strateški objekat u Podmoskovlju. Kreml odgovorio Fridrihu Mercu: bez Rusije nije moguće formulisati bezbednosne garancije za Ukrajinu, a Bugarska saopštila da ne želi da finansira Kijev. Više informacija čita Dragana Tešević.
3: Ruske oružane snage su tokom protekla 24 sata gađale objekte gorivne, energetske i transportne infrastrukture koje koriste ukrajinske jedinice. Granatirale su skladišta i pogone za montažu ukrajinskih bespilotnih letelica dugog dometa. Ruski PVO sistemi oborili su 715 bespilotnih letelica u protekla 24 sata. Oružane snage Rusije izvele su tokom noći grupne udare visokopreciznim oružjem velikog dometa i bespilotnim letelicama, pri čemu su u Kijevu pogođene preduzeća vojne industrije, a u Odeskoj oblasti infrastruktura luke Južni, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Federalna služba bezbednosti Rusije saopštila je da je sprečila masovni teroristički napad bespilotnim letelicama na strateški objekat u stambenom delu Moskovske oblasti. Napad je planirala služba bezbednosti Ukrajine uz pomoć evropskih obaveštajnih službi. FSB navodi da je planirano da se iz hangara u blizini cilja daljinski lansira 35 FPV dronova opremljenih sistemima upravljanja kanadske proizvodnje. U saopštenju se navodi da su svi dronovi uništeni. Povodom ovog slučaja pokrenuta je istraga zbog sumnje na izvršenje terorističkog akta. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da nije moguće formulisati bez garancije za Ukrajinu bez učešća Rusije, ocenjujući da stav Evropske unije po tom pitanju vodi u ćorsokak. On je istakao da izjave nemačkog kancelara Fridriha Merca, koji je poručio da Rusija ne treba da učestvuje u odlučivanju o bezbednostnim garancijama za Ukrajinu, pokazuju da je evropski stav po tom pitanju otišao u ćorsokak. Prema rečima Peskova, ukoliko Evropska unija ostane pri takvom stavu, evropske države neće moći da učestvuju u procesu mirnog rešavanja sukoba. Bugarska više neće biti deo koalicije voljnih, objavio je premijer Rumen Radev u Parizu, gde prisustvuje vojnoj paradi povodom dana pada Bastilje. On je naglasio da Bugarska nije deo koalicije koja insistira na nastavku finansijske

i vojne pomoći Kijevu. Ne pružamo takvu pomoć jer verujem da rešenje ovog sukoba nije u njegovom vojnom produžavanju, već u snažnoj diplomatskoj misiji, koja će konačno okončati eskalaciju, zaključio je Radev. Osim toga, i poljski premijer Donald Tusk izjavio je da Poljska za sada neće isporučivati oružje Ukrajini.

0: nastavku emisije još nekoliko vesti. Zapad nije uspeo da uništi Rusiju 1990-ih, neće moći ni sada to da učini, izjavio je Nikolaj Patrušev, pomoćnik ruskog predsednika, a opširnije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Opštinski sud u Splitu oslobodio je krivice 13 pripadnika takozvanih hrvatskih odbrambenih snaga zbog uzvikivanja ustaškog pokliča za dom spremni u Kninu na obeležavanju Dana pobede i domovinske zahvalnosti 2022. Kristijan Šmit i bošnjačka politička elita su želeli da nas dokreče, ali zajedno sa svojim narodom mi smo se odbranili, nisu uspeli da nas podele, rekao je predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. Jedan muškarac je jutros povređen posle 10 časova u ulici Jovanke Radaković u beogradskom naselju Mirijevo, saznaje RTS. Dušan Lajović poražen je na startu turnira Umagu od Francuza Luke Van Aša. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Šta predstavlja Trumpov plan o eventualnom zatvaranju neba iznad Ukrajine?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Trumpov plan o eventualnom zatvaranju neba iznad Ukrajine predstavlja crvenu liniju za Moskvu i svaki direktni vojni angažman trećih država mogla bi da se to protumači kao čin neprijateljstva, ocenjuje Stefan Radojković sa Instituta za političke studije. On smatra i da su najave o naoružavanju Kijeva sistemima Patriot ograničene američkim proizvodnim kapacitetima i globalnim bezbednosnim prioritetima. Čitava Ukrajina je zapravo ratni teatar što se tiče Ruske federacije, kaže naš sagovornik i dodaje da Kreml shvata da će Trump obećavati sve i svašta, ali je jedno šta obećava, a drugo šta zapravo može da uradi.
2: Ne verujem da tu ima neke realne opasnosti, a i Ruska federacija je sasvim sposobna da štiti i nebo nad Ukrajinom, što se vidi, mislim. Oni ga uzimaju za ozbiljno jer on je predsjednik jedne od najvećih i najmoćnijih država na svetu, samim tim moraju da imaju radni odnos sa njim, koji postoji, dobro je da postoji da takve dve velike nuklearne sile imaju otvorene kanale komunikacije, što nije bio slučaj za vreme predsjednika Bajdena, tako da u tom smislu je dobro da oni razgovaraju, pa čak i da se ne slažu, ali ja mislim da Kreml ne gleda i ne analizira njegove govore toliko koliko dešavanja na terenu, informacije sa terena i naravno šta i ove izjave, ove zvanične komunike i akcije koje dolaze sa samita poput ovoga u Ankari.
0: Naš sagovornik kaže da je Trump oduvek bio svojevrsni agent haosa u sadašnjoj američkoj administraciji, te da ne treba da nas čude oprične vesti koje dolaze iz Amerike u smislu da se jedne strane šef Bele kuće ima reči hvale za ruskog predsednika sa kojim u poslednje vreme ima sve učešće telefonske razgovore, a sa druge strane nudi Ukrajini licencu za proizvodnju PVO sistema Patriot, a njegov potpredsednik savetuje Ukrajini da se usmeri na odbrambenu strategiju.
2: I imate zapravo tri grupe ljudi suštinski sada koje vode Vašington. Jedno je Trump i njegov kabinet. J.D. Vance je neko koji jeste deo tog kabineta, ali polako se on priprema za neke buduće predsjedničke izbore, da on mora malo da bude ipak umereniji i stabilniji u svom načinu donošenja odluka, u svoju konsultovanju sa administracijom. I treća grupa je u stvari State Department na čelu sa Markom Rubijom, koji predstavljaju zapravo administraciju SAD-a koja će biti tu i kada Trump ne bude predsjednik i kad dođe neko drugi. Naravno, njegovi savjetnici su ga mudro savjetovali za Patriot sisteme, ne samo zbog ograničenih proizvodnih kapaciteta u SAD-u. Nije problem da se da i ta licenca da se iste te rakete prave i u Ukrajini, ali to je bezbednosni rizik. Ti nacrti, te informacije kojima treba da biste izradili te rakete mogu lako da završu rukama obaveštenih službi Ruske federacije, nema garancija.
0: Radojković primećuje još jedan potencijalni problem, čak i da naprave te pogone u kojima bi proizvodili Patriot, ko može da im garantujem da ih ruska vojska neće bombardovati i razrušiti prvom prilikom. Dakle, dodaje on, jasno je da PVO sistem Ukrajine nije toliko funkcionalan, naravno nije bezgrešan ni savršen PVO sistem Ruske federacije, ali Ukrajina je ozbiljno izložena napadima iz vazduha i na frontu se ne odvijaju stvari dobro po njih.
2: Trump pokušao da bude saradljiv sa Zelenskim, koga sigurno lično prezire, videli smo šta misli o njemu na onom čuvenom sastanku u Beloj kući, ali je verovatno zbog mira u NATO savezu pristao da malo spusti loptu i da se eto ipak dobar deo vojne industrije SAD-a i zarađuje ozbiljne cifre, zahvaljujući tome što Evropa kupuje naoružanje koje onda posle prosleđuje Ukrajini, tako da njemu Ukrajina i predsjednik Zelenski u neku ruku i trebaju, prosto jer on je pre svega čovek od dilova uslova i umetnik u tome da napravi finansijski odgovarajuće ugovore s vama. Tu imamo i J.D. Vance-a koji je malo oprezniji. On, na primjer, isto shvata i razume da je u redu da Ukrajina ima odbrambene potencijale, ali da ovo što radi sada, kako izaziva Rusku federaciju koja ima najveći nuklearni arsenal, da to nije mudro, a da SAD zaista, barem trenutna administracija, pokušava da koliko toliko normalizuje odnose sa Ruskom federacijom.
0: Radojković dodaje da Sjedinjene Države pokušavaju da izvuku iz ove situacije lepo i korisno. Lepo u smislu da na oko bude prijatno evropskim saveznicima u NATO, da oni eto podržavaju Zelenskoga. Sa druge strane, korisno da malo zauzdaju ukrajinski režim, da ne provocira Rusku federaciju, jer upravo žele da imaju korektne, ako ne dobre odnose sa Moskvom. Izložba Upoznajte srpsko stradanje, koja se trenutno održava u Njujorku, može samo skromno da doprinese upoznavanju američke javnosti sa stradanjem Srba u ratovima u bivšoj saveznoj SFRJ. Druge izložbe, okrugli stolovi, kao i posete delegacija, predstavnik udruženja žrtava rata, također su planirani za naredni period. Tako da je mobilna izložba Upoznajte srpsko stradanje samo početak velike kampanje u Sjedinjenim Državama. Objašnjava Obrat Kesitnje, kadašnji direktor predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu i aktualni ambasador BiH pri Evropskoj uniji. Prema njegovim rečima, radi se o dugom procesu, a primjer je načina koji je aktualna američka administracija promijenila mišljenje koje Srbima bilo vladajuće u vašingtonskim krugovima do njenog uspostavljanja.
3: Možemo da tumačimo naravno dvojako. Kurtija ne moramo da tumačimo dvojako, znamo da on misli samo na izmišljačke zločine i da bi želeo da se ubrza da svi Srbi budu osuđeni, da bi uterao strah u kosti ostalim Srbima. Ako budu nevini ljudi osuđeni, šta drugi ljudi mogu da pomisle? To je njegov cilj, to već znamo duže vreme da radi, da prosto zaplaši Srbe da oni sami pobegnu i da odu i time bi rešio svoj problem. Što se tiče OEBS-a, tu bi nam trebalo razjašnjenje. Znači, ili je na istoj liniji, kao što govori Kurti, pa i on želi da se Srbi osude, ili želi da se to, s obzirom da do sada nije urađeno, da se ti ljudi oslobode, jer prosto je nemoguće držati nekog u pritvoru zbog izmišljene priče ili zbog neke čak i sumnje ako postoji, a da mu se ne sudi ni dosuđuje.
0: Proces upoznavanja američke javnosti sa pitanjem srpskih žrtava iz perioda građanskih ratova na teritoriji bivše SFRJ mora da traje duže, a predstavništvo Republike Srpske u Vašingtonu započelo ga je još pre 10 godina u saradnji sa srpskim zajednicama kada je sam Kesić bio na čelu te institucije.
3: Tako da OEPS nam duguje, uslovno rečeno, duguje razjašnjenje šta je tačno mislio, zato što ako ne bude rekao konkretno, onda možemo pomisliti da se nalazi na liniji ovih ljudi koji žele da protjeraju Srbe. Tako da eto, diskutabilno je s obzirom na prošlost i na to kakve nama poruke stižu iz OEPS-a i kako su štitili sve moguće zločine koji su bili protiv Srba. Bojim se da je u pitanju isto to, ali eto, da ostavimo tračak nade da nije.
0: Ni sadašnja kampanja se neće zadržati na pokretnoj izložbi koja se kreće Manhattanom, već se planira da se prikaže u više američkih gradova, kao i da bude propraćena drugim aktivnostima kako bi se široj američkoj javnosti na njih skrenula pažnja. Za razliku od prethodnih godina, sada postoje veće šanse da američka javnost bude upoznata sa srpskim stradanjem. Tome je, kaže Kesić, najpre doprinelo to što se u Sjedinjenim Državama promenila vlast. Razbijena je globalistička elita koja je do skora vladala Vašingtonom.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Sada pak u Vašingtonu je na vlasti administracija koja ničim nije povezana sa 90. godinama prošlog veka. Ima stav da bi trebalo graditi novi međunarodni poredak. Sjedinjene Države više ne žele da igraju svemoguću ulogu i neće da se mešaju u sve svetske sporove. Za Trumpovu administraciju također je važna uloga zaštitnika hrišćana u svetu.
4: Videli smo jedan ozbiljni zaokret koji je povezan sa nekim važnijim pitanjima, a to jeste da Sjedinjene Američke Države pod predsjednikom Trumpom više ne žele niti hoće da se mešaju u izgradnju nacionalne države ili te projekte vezano za izgradnju država kroz ceo svet. to je otvorio prostor da bi administracija, ali bi rekao i šire javnost u Vašingtonu, malo se više upoznaju sa aktualnim pitanjima i sa situacijom u Bosni i Hercegovini, gde Republika Srpska prvi put ima otvoren prostor da može da iznosi svoje stavove. Tako i sa pitanje žrtava ratova na prostoru bivše Jugoslavije.
0: Osim u Americi, izložba Upoznajte srpske žrtve biće prikazana i u evropskim gradovima. Nju će se održavati panel diskusije, klasične izložbe o stradanju Srba, a na društvenim mrežama već traje kampanja, kaže Kesić.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Birokrate Evropske unije i Velika Britanija odbijaju da priznaju sopstvene greške i pokušavaju da okrive Rusiju za sve probleme koje su sami stvorili, rekao je Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, a opširnije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbija. Iran je podneo žalbu Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija optužujući Sjedinjene države za sistematsko kršenje Islamabadskog memoranduma o razumevanju potpisanog prošlog meseca. Centralna komanda američkih oružanih snaga saopštila da je izvela novi talas napada na vojne ciljeve u Iranu, a iranska vojska uzvratila je udarima na američke vojne ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu. Sudbina naftne industrije Srbije rešava se u Vašingtonu, rekao je predsednik Aleksandar Vučić i dodao da možda više neće biti novog odlaganja sankcija NIS-u, kao i da je uveren da će mađarski MOL preuzeti 56% udela koji je u vlasništvu ruskog Gazprom njefta. Dubravka Đedović-Handanović, ministar rudarstva i energetike, razgovarala je sa delegacijom Svetske banke o sprovođenju prve faze novog gasnog programa, koja obuhvata izgradnju prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana, kao i o načinu finansiranja i upravljanja projektom. Gradsko veće Niša odlučilo je da u tom gradu 15. jula bude proglašen dan žalosti povodom smrti J.S. iz Niša, koja poginula u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Opštinski sud u Splitu oslobodio je krivice 13 pripadnika takozvanih hrvatskih odbrambenih snaga zbog uzvikivanja ustaškog pokliča za dom spremni u Kninu na obeležavanju Dana pobede i domovinske zahvalnosti 2022. Jedan muškarac je povređen jutros nesle 10 časova u ulici Jovanke Radaković u beogradskom naselju Mirijevo, saznaje RTS. Fudbaleri Francuske i Španije večeras u 21 sat igraju prvi polufinalni meč na svetskom prvenstvu. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije možete pratiti 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Zoran Ergić i Branko Maksimović. Ja sam Dragana Nikitić i u ime redakcije Sputnika vam želimo prijatan dan.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Najstarija turistička manifestacija u Srbiji vas poziva da dođete. Kosidba na Rajcu, tradicija koja traje više od pola veka i ove godine okupit će najbolje kosce, čuvare običaja i ljubitelje dobre zabave. U petak 17. jula počinje čuveni Rajački vašar. Subota 18. jul rezervisana je za izložbu poljoprivredne mehanizacije i festival folklornih ansambala,
1: kao i koncert Aleksandre Mladenović.
0: U nedelju 19. jula sledi vrhunac manifestacije Kosidba na Rajcu. Od 10 časova je okupljanje kosača, zdravica, svečani defile ka livadama i međunarodno takmičenje u košenju uz ručak na travi i bogat prateći program. A popodne pravo narodno veselje uz muziku i trubače. Kosidba na Rajcu, 17. 18. i veliko finale 19. jula. Dođite na Rajac i budite deo tradicije koja traje.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: U Parizu se održava tradicionalna vojna parada povodom obeležavanja 14. jula, nacionalnog praznika Republike Francuske, Dana pada Bastilja. Među zvanicama je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Paradi prisustvuje veliki broj međunarodnih zvaničnika, šefova država i vlada, a predsjednik Srbije prati paradu iz prvog reda, zajedno sa predstavnicima Kipra, Velike Britanije, Evropske unije, Finske i Ukrajine. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio da je odluka o pokretanju strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država jedna od najznačajnijih vesti u odnosima dve zemlje u posljednjih nekoliko godina. Kako je naveo, u Vašingtonu je doneta odluka o počinjanju strateškog dijaloga, a prva sesija bit će održana u petak. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je danas sa delegacijom Svetske banke o sprovođenju prve faze novog gasnog programa koji obuhvata izgradnju prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana, kao i o načinu finansiranja i upravljanja projektom. Južni i istočni delovi zemlje će dobiti veći pristup gasu, što je važno za razvoj industrije i privlačenje investicija, rekla je ministarka Đedović-Handanović. U nesreći koja se dogodila u Crnoj Gori u nedjelju, najteže je povređen 10-godišnji dečak koji se nalazi na lečenju u kliničkom centru Crne Gore. Njegovo stanje je i dalje kritično dok lekari nastoje da ga stabilizuju. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme, a samo se uveče na severu očekuje prolazno na oblačenje bez kiše. Najviša dnevna temperatura od 30 do 33 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
7: Optop Info.

0: pozdrav svim slušalcima. Ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista u domu s Aqua Salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domu s Aqua. Gradimo zajedno.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
4: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 50.

0: 36 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Modern ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
0: Autoservis i otpad Alfa Romeo Janić, Mladenovac, u krugu Zvezde. Vršimo servis i prodaju polovnih autodelova za vozila Alfa Romeo. Sve na jednom mestu, brzo, stručno, povoljno. Alfa Romeo Janić, Mladenovac, 060 3400 260. Kompletan servis i dopuna autoklima.
2: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
0: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 2300 999.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.
5: Veliki pozdrav svim slušalcima Optop Radija, ja sam Milica Gatonović, slušajte moju novu pesmu koja se zove Nema tebi života bez mene.

Mesar i Miki iz Aranđelovca. Potrebni konobar, konobarica i roštilj majster. Telefon za informacije 064 018 7998. 064 018 7998.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Mesari Miki iz Aranđelovca, potrebni konobar, konobarica i roštilj majster. Telefon za informacije 064 018 7998. 064 018 7998.
3: Izdaje se kuća za smeštaj sezonskih radnika u Topoli, ulica Mihaila Petrovića Alasa, broj 27, kod Doma zdravlja. Telefon za informacije 065 870 8538. 065 870 8538.
2: Klanici Živine u Kovačevcu potrebni radnici na liniji za raseckanje, panglovanje i pakovanje, sa i bez iskustva i bez kvalifikacija. Informacije na broj 063 750 4788, 063 750 4788.
3: Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru. Telefon za informacije 060 530 0517. 060 530 0517. Potreban pomoćni radnik na gradilištu u Aranđelovcu. Odlični uslovi, plata po dogovoru. Telefon za informacije 064 34 888 66. 064 34 888 66.
2: Tradicionalni turnir u malom fudbalu, igrale se Delije u Velikoj Ivanči, počinje u sredu 15. jula. Prijavljivanje ekipa je do utorka do 20 sati na telefon 064 13 19 521 Trša. Ovaj turnir održava se 12. put i karakteriše ga da nema uplate učešća. Učestvujte i vi na turniru Igrale se Delije u Velikoj Ivanči. Finale je zakazano za subotu 25. jula.
3: Na prodaju 11 roll bala ruske kamene vune za izolaciju krova. Svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Telefon za informacije 060 530 0517. 060 530 0517.
2: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060 530 0517. 060 530 0517.
4: Kompanija Grim Jagnjilo zapošljava bravare i varioce. Telefoni za informacije 063 268 508 i 011 821 7094.
3: Stovarište ogrevnog materijala AR Komerc Banja na putu Aranđelovac-Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Komerc Banja.
5: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
6: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065-9000-666. 065-9000-666.
5: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034-652-2271 i 060-5588-596. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA. Prodajem pola prizemlja od 60 metara kvadratnih i 2,2 ara placa, ulaz sa glavne ulice, bulevar Vožda Karađorđa u Topoli. Telefon 061-6308-137, 061-6308-137, ČEDA. Preduzeću Gas Inženjering iz Mladenovca potrebni radnici i to bravari i zavarivači. Sve informacije možete dobiti lično u Mladenovcu u ulici Nikole Pašića broj 2 ili na broj telefona 011-8233-770, 011-8233-770.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi. U 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
7: Top!

0: Najstarija turistička manifestacija u Srbiji vas poziva da dođete. Kosidba na Rajcu, tradicija koja traje više od pola veka i ove godine okupit će najbolje kosce, čuvare običaja i ljubitelje dobre zabave. U petak 17. jula počinje čuveni Rajački vašar. Subota 18. jul rezervisana je za izložbu poljoprivredne mehanizacije i festival folklornih ansambala,
1: kao i koncert Aleksandre Mladenović.
0: U nedelju 19. jula sledi vrhunac manifestacije, kosidba na Rajcu. Od 10 časova je okupljanje kosača, zdravica, svečani defile ka livadama i međunarodno takmičenje u košenju uz ručak na travi i bogat prateći program. A popodne pravo narodno veselje uz muziku i trubače. Kosidba na Rajcu, 17. 18. i veliko finale 19. jula. Dođite na Rajac i budite deo tradicije koja traje.

Tradicionalna 12. manifestacija Igrale se Delije održat će se i ove godine, u nedelju 26. jula, u Velikoj Ivanči kod Mladenovca. Održava se u čast velikog srpskog pesnika Milorada Petrovića Seljančice, koji je rođen u ovom mestu. Napisao je sjajne pesme, među kojima su Igrale se Delije, Jesen stiže Dunjo moja, Čini se čini, Ne luduj Lelo i mnogo drugih. Od 17.30 sati održat će se traktorijada, od 18 sati promocija zbornika pesama i takmičenje u zakivanju eksera, u 18.30 guranje rolo bala, u 19 sati nadvlačenje konopca, za 20 sati zakazan je kulturno-umetnički program, a potom i koncert Nele Vidaković i Dejana Nedića Tejovca. Dan ranije održat će se finale turnira u malom fudbalu. Ova manifestacija se održava u osnovnoj školi Kosta Đukić, istureno odeljenje u Velikoj Ivanči. Organizator je Udruženje građana Igrale se Delije iz Velike Ivanče. Pokrovitelji su gradska opština Mladenovac i preduzeće Agrogas Mladenovac. Kao i prošle godine, i ove domaćinstvo Marka Petronijevića iz Velike Ivanče donirat će bika.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: U Parizu se održava tradicionalna vojna parada povodom obeležavanja 14. jula, nacionalnog praznika Republike Francuske, Dana pada Bastilje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji u Parizu prisustvuje vojnoj paradi, izjavio je da je velika čast za Srbiju što danas na ovom nivou prvi put prisustvujemo obeležavanju nacionalnog praznika Republike Francuske. Istakao je da je njegov posao da uvek i na svakom mestu brine o interesima naše zemlje i da je u Parizu da radi za svoj narod i sve naše građane. Irsko predsjedavanje Savjetom Evropske unije nije danas potvrdilo da će pitanje otvaranja klastera 3 u pristupnim pregovorima sa Srbijom ponovo biti stavljeno na dnevni red država članica pre letnje pauze, nakon što prošle sedmice nije postignut konsenzus o preporuci Evropske komisije. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da je Srbija nakon nazadovanja napravila određene korake napred, ali da ima još mnogo posla, posebno u oblasti vladavine prava. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je odluka o pokretanju strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država jedna od najznačajnijih vesti u odnosima dve zemlje u posljednjih nekoliko godina. Kako je naveo, u Vašingtonu je doneta odluka o počinjanju strateškog dijaloga, a prva sesija bit će održana u petak. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je danas sa delegacijom Svetske banke o sprovođenju prve faze novog gasnog programa koji obuhvata izgradnju prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana, kao i o načinu finansiranja i upravljanja projektom. Južni i istočni delovi zemlje će dobiti veći pristup gasu, što je važno za razvoj industrije i privlačenje investicija, rekla je ministarka Đedović-Handanović. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme, a samo se uveče na severu očekuje prolazno naoblačenje bez kiše. Najviša dnevna temperatura od 30 do 33 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija – Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid – Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
7: Optop Info.
8: Optop Info.

Ja sam Đorđe Svilkić, slušate moju novu pesmu za izdanje PGP RTS, a Još te duša sanja, na talasima Optop Radija.

0: heard the brand new track, Rugoba, from Alexandra. Stay tuned, stay stylish.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062-121-3399.
3: Akcija o marketima Trnavo Promet. Sladoled Quattro Nostalgia, 1600 ml, 499 dinara. Balans plus peškir za plažu za 1 dinar uz kupovinu Balans plus jogurta za minimum 499 dinara. Testenina Barila 500 grama, 116 dinara. Somersby 330 ml, 121 dinar. Bicikla Balansero, 2159 dinara. Tečni deterđent Duel Perfect Black, 2,450 ml, 699 dinara. Losion protiv komaraca i krpelja Zigzag 50 ml 199 dinara. Trnavo Promet, domaća kupovina.
4: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz domu Sakva salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domu Sakva, gradimo zajedno.
5: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
3: Marketing služba Optop Radija.
4: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 8201 606 06 4 5 7 3 5 6 7 7.

Veče za pamćenje. Ne propustite otvaranje letnje sezone u hotelu Tornik na Zlatiboru. Jovana Pajić, 25. jul, velika terasa, 19 časova. Rezervacije 063 1180746. Dobrodošli u Hotel Tornik Zlatibor.

Ponovo sa vama od 20. jula prodavnica polovne robe Šnjuvalica u Topoli preko puta pekare Partizan. Obucite se povoljno svi odevni komadi po 100 dinara. Vaša Šnjuvalica Topola.

0: Tovarište Lukić Mladenovac, Bataševo. Sve na jednom mestu, od temelja do krova. Obrada gvožđa, izrada pert gredica, armirane mreže, građa i daske. Opekarski proizvodi, proizvodnja betonskih blokova. U ponudi trska svih veličina, istovar robe kranom. Telefoni 011 824 5571 i 063 326 613. Stovarište Lukić, Mladenovac, Bataševo.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.
3: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
4: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.

0: Pogrebne usluge Kala Mladenovac, ulici Ljube Davidovića, na broju 49, Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999. Tehnički pregled Trnava promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subote iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije. Rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

0: Ja, vidiš što ti je slatka mala. Gde si bre, Malena? Vući, vući. Kako se zoveš?
1: Neću da ti kaže, Čeladi.
2: Optop radio. Optop radio.

0: na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru.
1: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5 sa 5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.

Mesari Miki iz Aranđelovca. Potrebni konobar, konobarica i roštilj majstor. Telefon za informacije 064 018 7998. 064 018 7998.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
3: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Gvožđara, Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
0: Polovni delovi za Ford vozila. Auto otpad, Sole Ford Mladenovac, Međulužje, put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila. Najpovoljnije cene i stručna usluga. Auto otpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
2: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
3: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi velik izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
5: Info telefon 062 121 3399.

0: Optop Info.
1: Optop Info.
0: Optop Info.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: U Parizu se održava tradicionalna vojna parada povodom obeležavanja 14. jula, nacionalnog praznika Republike Francuske, Dana pada Bastilje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji u Parizu prisustvuje vojnoj paradi, izjavio je da je velika čast za Srbiju što danas na ovom nivou prvi put prisustvujemo obeležavanju nacionalnog praznika Republike Francuske. Istakao je da je njegov posao da uvek i na svakom mestu brine o interesima naše zemlje i da je u Parizu da radi za svoj narod i sve naše građane. Irsko predsjedavanje Savjetom Evropske unije nije danas potvrdilo da će pitanje otvaranja klastera 3 u pristupnim pregovorima sa Srbijom ponovo biti stavljeno na dnevni red država članica pre letnje pauze, nakon što prošle sedmice nije postignut konsenzus o preporuci Evropske komisije. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da je Srbija nakon nazadovanja napravila određene korake napred, ali da ima još mnogo posla, posebno u oblasti vladavine prava. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je odluka o pokretanju strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država jedna od najznačajnijih vesti u odnosima dve zemlje u posljednjih nekoliko godina. Kako je naveo, u Vašingtonu je doneta odluka o počinjanju strateškog dijaloga, a prva sesija bit će održana u petak. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je danas sa delegacijom Svetske banke o sprovođenju prve faze novog gasnog programa koji obuhvata izgradnju prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana, kao i o načinu finansiranja i upravljanja projektom. Južni istočni delovi zemlje će dobiti veći pristup gasu, što je važno za razvoj industrije i privlačenje investicija, rekla je ministarka Đedović-Handanović. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme, a samo se uveče na severu očekuje prolazno na oblačenje bez kiše. Najviša dnevna temperatura od 30 do 33 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
5: Optop info.
6: Optop info.
5: Optop info.

0: Najstarija turistička manifestacija u Srbiji vas poziva da dođete. Kosidba na Rajcu, tradicija koja traje više od pola veka i ove godine okupit će najbolje kosce, čuvare običaja i ljubitelje dobre zabave. U petak 17. jula počinje čuveni Rajački vašar. Subota 18. jul rezervisana je za izložbu poljoprivredne mehanizacije i festival folklornih ansambala.
1: Kao i koncert Aleksandre Mladenović.
0: U nedelju 19. jula sledi vrhunac manifestacije Kosidba na Rajcu. Od 10 časova je okupljanje kosača, zdravica, svečani defile ka livadama i međunarodno takmičenje u košenju uz ručak na travi i bogat prateći program. A popodne pravo narodno veselje uz muziku i trubače. Kosidba na Rajcu, 17. 18. i veliko finale 19. jula. Dođite na Rajac i budite deo tradicije. Koja traje?

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Mesari Miki iz Aranđelovca, potrebni konobar, konobarica i roštilj majster. Telefon za informacije 064 018 7998. 064 018 7998.
3: Izdaje se kuća za smeštaj sezonskih radnika u Topoli, ulica Mihaila Petrovića Alasa, broj 27, kod Doma zdravlja. Telefon za informacije 065 870 8538. 065 870 8538.
2: Klanici živine u Kovačevcu potrebni radnici na liniji za raseckanje, panglovanje i pakovanje, sa i bez iskustva i bez kvalifikacija. Informacije na broj 063 750 4788, 063 750 4788.
3: Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A, od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1/1, cena po dogovoru. Telefon za informacije 060 530 0517. 060 530 0517. Potreban pomoćni radnik na gradilištu u Aranđelovcu. Odlični uslovi, plata po dogovoru. Telefon za informacije 064 34 888 66. 064 34 888 66.
2: Tradicionalni turnir u malom fudbalu, igrale se Delije u Velikoj Ivanči, počinje u sredu 15. jula. Prijavljivanje ekipa je do utorka do 20 sati na telefon 064 13 19 521 Trša. Ovaj turnir održava se 12. put i karakteriše ga da nema uplate učešća. Učestvujte i vi na turniru Igrale se Delije u Velikoj Ivanči. Finale je zakazano za subotu 25. jula.
3: Na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Telefon za informacije 060 530 0517. 060 530 0517.
2: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060 530 0517. 060 530 0517.
4: Kompanija Grim Jagnjilo zapošljava bravare i varioce. Telefoni za informacije 063 268 508 i 011 821 7094.
3: Stovarište ogrevnog materijala AR Komerc Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Komerc Banja.
5: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034 652 2271 i 060 5588 596.
6: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065 9000 666. 065 9000 666.
5: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034 652 2271 i 060 55 88596. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA. Prodajem pola prizemlja od 60 metara kvadratnih i 2,2 ara placa, ulaz sa glavne ulice, bulevar Vožda Karađorđa u Topoli. Telefon 061-6308-137, 061-6308-137, ČEDA. Preduzeću Gas Inženjering iz Mladenovca potrebni radnici i to bravari i zavarivači. Sve informacije možete dobiti lično u Mladenovcu u ulici Nikole Pašića broj 2 ili na broj telefona 011-8233-770, 011-8233-770.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi. U 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio.
7: O, to.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Pažnja, važno obaveštenje za sve poljoprivrednike. Objavljen je javni poziv Sekretarijata za poljoprivredu grada Beograda za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava pri kupovini novih traktora i poljoprivrednih mašina. Ako imate registrovano poljoprivredno domaćinstvo na teritoriji grada Beograda, iskoristite ovu izuzetnu priliku i obezbedite za sebe i svoje domaćinstvo veliku subvenciju pri kupovini od čak 80%. Rok za podnošenje zahtjeva je do 15. jula i zato požurite. Sve što je potrebno da uradite je da dođete u Agrogas gde ćete dobiti sva obaveštenja, predračun i pomoć oko potrebne dokumentacije. Naša adresa je Vojvode Vičentija 18, Međulužije Mladenovac, a telefon za informacije je 011 7742 580. U ponudi imamo traktore IMT, Solis i Ito, raznih modela, snage od 26 do 80 konjskih snaga, zatim namenske voćarske traktore kao i veliki izbor potrebnih priključnih mašina. Agrogas je lider u prodaji traktora, priključnih mašina i rezervnih delova, pouzdan i proveren partner mnogim poljoprivrednicima. Proverite zašto su se već mnogi odlučili za kupovinu kod Agrogasa i bez problema ostvarili mnoge podsticaje. Zato ne oklevajte. Dođite do nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Gvožđara, Denis Kop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO, Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063-89-23-344. 063-89-23-344.
6: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
7: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je u Parizu, gde je prisustvovao paradi povodom Dana Francuske, imao niz važnih sastanaka. Lepo je bilo danas biti građanin Srbije. Nadam se da ćemo imati priliku da uzvratimo francuskim prijateljima, kazao je Vučić. Predsjednik je istakao i da dolaze loše vesti zbog ratova u svetu i najavio da će predložiti vladi da se do petka spuste akcize do 20%. Konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije biće održana u ponedeljak u 11 sati. Sednica Saveta REM-a biće održana nakon što su 4 člana Saveta REM-a, koji su podneli ostavke Narodnoj skupštini, 11. jula saopštili da će preuzeti učešće u radu Saveta REM-a, pošto je parlament utvrdio da te ostavke nemaju pravno dejstvo. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je danas sa delegacijom Svetske banke o sprovođenju prve faze novog gasnog programa, koji obuhvata izgradnju prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana, kao i o načinu finansiranja i upravljanja projektom. Južni i istočni delovi zemlje će dobiti veći pristup gasu, što je važno za razvoj industrije i privlačenje investicija, rekla je ministarka Đedović-Handanović. Fudbaleri Francuske i Španije večeras igraju prvi polufinalni meč na svetskom prvenstvu u Severnoj Americi. Utakmica počinje u 21 sat. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme, a samo se uveče na severu očekuje prolazno na oblačenje bez kiše. Najviša dnevna temperatura od 30 do 33 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.
5: Optop info.
6: Optop info.
5: Optop info.
7: Veliki pozdrav svim slušalcima Optop radija. Ja sam Milica Gatonović. Slušajte moju novu pesmu koja se zove Nema tebi života bez mene.

0: sam tvoje željan bio.
1: Najstarija turistička manifestacija u Srbiji vas poziva da dođete. Kosidba na Rajcu, tradicija koja traje više od pola veka i ove godine okupiće najbolje kosce, čuvare običaja i ljubitelje dobre zabave. U petak 17. jula počinje čuveni Rajački vašar. Subota 18. jul rezervisana je za izložbu poljoprivredne mehanizacije i festival folklornih ansambala,
2: kao i koncert Aleksandre Mladenović.
1: U nedelju 19. jula sledi vrhunac manifestacije Kosidba na Rajcu. Od 10 časova je okupljanje kosača, zdravica, svečani defile ka livadama i međunarodno takmičenje u košenju uz ručak na travi i bogat prateći program. A popodne pravo narodno veselje uz muziku i trubače. Kosidba na Rajcu, 17. 18. i veliko finale 19. jula. Dođite na Rajac i budite deo tradicije koja traje.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista u domu s Aqua Salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domu s Aqua. Gradimo zajedno.
3: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: pažnja, važno obaveštenje za sve poljoprivrednike. Objavljen je javni poziv Sekretarijata za poljoprivredu grada Beograda za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava pri kupovini novih traktora i poljoprivrednih mašina. Ako imate registrovano poljoprivredno domaćinstvo na teritoriji grada Beograda, iskoristite ovu izuzetnu priliku i obezbedite za sebe i svoje domaćinstvo veliku subvenciju pri kupovini od čak 80%. Rok za podnošenje zahtjeva je do 15. jula i zato požurite. Sve što je potrebno da uradite je da dođete u Agrogas gde ćete dobiti sva obaveštenja, predračun i pomoć oko potrebne dokumentacije. Naša adresa je Vojvode Vičentija 18, Međulužije Mladenovac, a telefon za informacije je 011 7742 580. U ponudi imamo traktore IMT, Solis i Ito, raznih modela, snage od 26 do 80 konjskih snaga, zatim namenske voćarske traktore kao i veliki izbor potrebnih priključnih mašina. Agrogas je lider u prodaji traktora, priključnih mašina i rezervnih delova, pouzdan i proveren partner mnogim poljoprivrednicima. Proverite zašto su se već mnogi odlučili za kupovinu kod Agrogasa i bez problema ostvarili mnoge podsticaje. Zato ne oklevajte. Dođite do nas. Agrogas.
1: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 43 74 171 i 066 95 00 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralno grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011 8233 770.
3: U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero, spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem o kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta konaka sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svetske gastronomske ponude zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034-6811-423 i 064-301-8728. Restoran Jezero Topola.
4: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel uškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
5: 034-67-90692
4: i 063-627-789 www.vikinggross.com. Viking Gross.
6: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
7: Info telefon 062-121-3399.
8: Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Veče za pamćenje. Ne propustite otvaranje letnje sezone u hotelu Tornik na Zlatiboru. Jovana Pajić, 25. jul, velika terasa, 19 časova. Rezervacije 063-1180746. Dobrodošli u Hotel Tornik Zlatibor.

Mesari Miki iz Aranđelovca, potrebni konobar, konobarica i roštilj majstor. Telefon za informacije 064 018 7998 064 018 7998.

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

Veliki izbor keramičkih pločica naših i svetskih proizvođača, kao i veliki asortiman aluminijumskih i plastičnih lajsni za keramiku, samo u Gvožđari Saša u Topoli.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: STR Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Vrstoća im je jača strana, dugovečne nema.

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija. Kompletna oprema za kupatilo. WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Ljubav. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomiranih proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu,
2: ribu, ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

Udruženje građana za bolji Markovac, Beljevac i Crkvine organizuje turnir u malom fudbalu Markovac 2026. Početak 27. jula, prijave do 24. jula. Starosni uslovi 16 plus godina. Kotizacija je 10.000 dinara po ekipi, a nagrade su: prvo mesto 200.000 dinara, drugo mesto 50.000 dinara, treće mesto 20.000 dinara. Prijave ekipa na telefone 061 1354 780 Nikola i 064 3354 144 Aleksandar.

Ponovo sa vama od 20. jula prodavnica polovne robe Šnjuvalica u Topoli preko puta pekare Partizan. Obucite se povoljno svi odevni komadi po 100 dinara. Vaša Šnjuvalica Topola.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, kod Topole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
4: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064-3268-078 i 011-8231-039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: Voždara, Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344 063-8923-344

0: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac 011 8233 770.
1: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel viljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
2: 034-67-90692
1: i 063-627-789 www.vikinggross.com. Viking Gross.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062-121-3399.

0: na prodaju 11 rolbala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru.
1: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Pažnja, važno obaveštenje za sve poljoprivrednike. Objavljen je javni poziv Sekretarijata za poljoprivredu grada Beograda za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava pri kupovini novih traktora i poljoprivrednih mašina. Ako imate registrovano poljoprivredno domaćinstvo na teritoriji grada Beograda, iskoristite ovu izuzetnu priliku i obezbedite za sebe i svoje domaćinstvo veliku subvenciju pri kupovini od čak 80%. Rok za podnošenje zahtjeva je do 15. jula i zato požurite. Sve što je potrebno da uradite je da dođete u Agrogas gde ćete dobiti sva obaveštenja, predračun i pomoć oko potrebne dokumentacije. Naša adresa je Vojvode Vičentija 18, Međulužije Mladenovac, a telefon za informacije je 011-7742-580. U ponudi imamo traktore IMT, Solis i Ito, raznih modela, snage od 26 do 80 konjskih snaga, zatim namenske voćarske traktore kao i veliki izbor potrebnih priključnih mašina. Agrogas je lider u prodaji traktora, priključnih mašina i rezervnih delova, pouzdan i proveren partner mnogim poljoprivrednicima. Proverite zašto su se već mnogi odlučili za kupovinu kod Agrogasa i bez problema ostvarili mnoge podsticaje. Zato ne oklevajte. Dođite do nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Gvožđara, Denis Kop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO, Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063-8923-344. 063-8923-344.
6: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
7: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
8: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC Stolarija, Macura, Mont, Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC Stolarija, Macura, Mont, iz Misače, kod Aranđelovca.
5: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011-8240-277 i 063-77-96-738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: dok ne shvati koga ima.
1: Veče za pamćenje. Ne propustite otvaranje letnje sezone u hotelu Tornik na Zlatiboru. Jovana Pajić, 25. jul, velika terasa, 19 časova. Rezervacije 063-1180-746. Dobrodošli u hotel Tornik Zlatibor.
2: Veliki pozdrav svim slušalcima Optop Radija. Ja sam Milica Gatonović. Slušajte moju novu pesmu koja se zove Nema tebi života bez mene.

0: Najstarija turistička manifestacija u Srbiji vas poziva da dođete. Kosidba na Rajcu, tradicija koja traje više od pola veka i ove godine okupit će najbolje kosce, čuvare običaja i ljubitelje dobre zabave. U petak 17. jula počinje čuveni Rajački vašar. Subota 18. jul rezervisana je za izložbu poljoprivredne mehanizacije i festival folklornih ansambala,
1: kao i koncert Aleksandre Mladenović.
0: U nedelju 19. jula sledi vrhunac manifestacije Kosidba na Rajcu. Od 10 časova je okupljanje kosača, zdravica, svečani defile ka livadama i međunarodno takmičenje u košenju uz ručak na travi i bogat prateći program. A popodne pravo narodno veselje uz muziku i trubače. Kosidba na Rajcu, 17. 18. i veliko finale 19. jula. Dođite na Rajac i budite deo tradicije koja traje.

0: pozdrav svim slušalcima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Keramika Savić već 36 godina sa vama u svoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju po najpovoljnijim cenama. U salonima Keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. Novu ponudi, dekorativni PVC paneli i akustični paneli u različitim dizajnima. Mogućnost plaćanja na do 9 mesečnih rata. Čekamo vas u Smederevskoj Palanci, Požarevcu i Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063 8905 242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor, vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maxima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Teatar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 820160606064573567.

Ja sam Đorđe Svilkić, slušate moju novu pesmu za izdanje PGP RTS, a Još te duša sanja, na talasima Optop Radija.

Tradicionalni turnir u malom fudbalu igrale se Delije u Velikoj Ivanči, počinje u sredu 15. jula. Prijavljivanje ekipa je do utorka do 20 sati na telefon 064-13-19-521 Trša. Ovaj turnir održava se 12. put i karakteriše ga da nema uplate učešća. Učestvujte i vi na turniru igrale se Delije u Velikoj Ivanči. Finale je zakazano za subotu 25. jula.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
4: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na četiri točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
5: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
4: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
6: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton. Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju. Pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila. Poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje kao i mogućnost dogovora na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista u domu sa Aqua Salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domus Aqua. Gradimo zajedno.

0: kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
1: Posjetite naše maloprodajno mjesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mjesto, javite se za saradnju.
0: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
1: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
0: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062-483-076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
0: Autoservis i otpad Alfa Romeo Janić, Mladenovac, u krugu Zvezde. Vršimo servis i prodaju polovnih autodelova za vozila Alfa Romeo. Sve na jednom mestu, brzo, stručno, povoljno. Alfa Romeo Janić, Mladenovac, 060-3400-260. Kompletan servis i dopuna autoklima.
3: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
0: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
5: Info telefon 062 121 3399.

0: Najstarija turistička manifestacija u Srbiji vas poziva da dođete. Kosidba na Rajcu, tradicija koja traje više od pola veka i ove godine okupit će najbolje kosce, čuvare običaja i ljubitelje dobre zabave. U petak 17. jula počinje čuveni Rajački vašar. Subota 18. jul rezervisana je za izložbu poljoprivredne mehanizacije i festival folklornih ansambala.
1: Kao i koncert Aleksandre Mladenović.
0: U nedelju 19. jula sledi vrhunac manifestacije Kosidba na Rajcu. Od 10 časova je okupljanje kosača, zdravica, svečani defile ka livadama i međunarodno takmičenje u košenju uz ručak na travi i bogat prateći program. A popodne pravo narodno veselje uz muziku i trubače. Kosidba na Rajcu, 17. 18. i veliko finale 19. jula. Dođite na Rajac i budite deo tradicije koja traje.

0: da. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Akcija o marketima Trnavo promet.
3: Sladoled Quattro Nostalgia 1600 ml 499 dinara. Balans plus peškir za plažu za 1 dinar uz kupovinu Balans plus jogurta za minimum 499 dinara. Testenina Barilla 500 g 116 dinara. Somersby 330 ml 121 dinar. Bicikla Balancero 2159 dinara. Tečni deterđent Duel Perfect Black 2,450 ml 690 dinara. Losion protiv komaraca i krpelja Zigzag 50 ml 199 dinara.
2: Trnava promet, domaća kupovina.
4: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz domu Sakva salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domu Sakva, gradimo zajedno.
5: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503-Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.
4: Veliki pozdrav svim slušalcima Optop Radija, ja sam Milica Gatonović, slušajte moju novu pesmu koja se zove Nema tebi života bez mene.

0: Nemoj bre vrtiš te stanice, će pokvariš nešto. Nego da staviš na 106,4 i da slušamo Op Top
1: Radio.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.

Ja sam Đorđe Svilkić, slušate moju novu pesmu za izdanje PGP RTS, a Još te duša sanja, na talasima Optop radija.